0: Μα ένα άλλο πάω μπρος και δυο για γέρνω πίσω.
1: This is Radio 4EB 98.1 FM. The next program's in a Samoan language. Ole si fufonga le nei Samoa Brisbane lo ala le o le 4EB iba valu te zimalatasi famo o le isi atato pokalame o le afasa lawinatu ili ngangana Samoa.